0: robale king
1: a ke se bona ka lebaka la engwe sa robale a re boledišana na le wena
2: re
0: botsa gore ke ka lebaka la eng o botse mašo boledišana le man of the match mo o thobele fm